tarda un golet. Nere partez zerbait behatzen hau bitzea, urkuitzeko azkenengo azurra. Bolume jortitza! Nere zilatia, kestorra, inazte, bolume jortitza!

AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala.
2: All right.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique imaginée par des passionnés et préférée des auditeurs.
2: Berriz garatuko dugu.
3: Bai, ja, grabatzen, bueno...
2: Grabazioa, eta... Pasa garaztuen bat estudiotatik, eh?
3: Bai. Batzuk onak, besteak, bueno... Joder. Bueno, onak.
2: Onak. Tari bezalako teknikaririk ez dago, eh?
3: Beno beto.
2: Bai.
3: Bai, baina, bueno, kontzertu... Eta kontzertutan...
4: Denetik.
2: Eta
4: harri...
2: Denetik. Eta oinatikoa, autoa gelditu zitzen zela hor.
4: Bai.
2: Eta gero ni hor aurpegi eman beharra eta... Eta zin, zinetzen
4: gaua.
3: Eta usurbilen, soinua, bat... Frontoian eta bueltak ematen zitzela, aldo batetik bestea, Baina, bueno, eta honak ere egon dia,
2: Honak eta...
4: Oso honak ere.
3: Kamion guatzezea, bertxolarik inetan.
2: Harri, zer egin zenun Arrusia zen.
4: Arrusia zen?
2: Zer egin zenun. Galdu zinela, eta gero imeiak bidaltzen metak esan ozen gira. Bugati galdezka eta zer da.
3: Baina, bueno.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, eta zer gaitik ez?

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, la radio numerik parantxeta irratia e radiokultura.

0: AIREK, la radio numérique qui vous accompagne.
1: AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK Irratia. AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: Negu gorriak, geurea da, garaipena!

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, la radio numérique autrement.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratzi digitala.

0: bastan. Zau de lasai.
1: Zau de lasai.
0: Zer gara egin da?
1: Ama.
0: Lasaia. Ernita.
1: Katea.
0: Egoak ebaki.
1: Katea.
0: Bastan. Baki.
1: Katea.
0: Ekei tio. Lasaia. Ama. Ama. Bastan.
1: Zau de lasai.
0: Zer gara egin da?
1: Silborres.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

ostatu zokoan, ke artean, itzal bat esperoan, minak itxuturik.

AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala. AI ereka maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK onegiten zaituen irrati digitala.

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.

0: IRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

Hilko zinela uartu zenetik. Zure biziaren kontrola baldu zenela uartu zenetik. Beldurarekin bizizira, beldurarekin. Kontrol hori, poder hori, berreskuratu nahian. Beldurarekin bizizira, beldurarekin.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. Vous écoutez AIRK.

izen arrotz batekin, herri arrotz batian, mendialdeko etxian,

amak erraten dio, berria noa laizter naiz, gauetan ama herrira da. Aita urruti da, ama berriz gauero herrira, tabernetan ikusten dute, edatiatze egin duela diote.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

AIREK, on egiten dizuen irrati digitala. AIREK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchita Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, Anchita Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala. AI Ereka irratia baino gehiago.

0: AI Ereka, DAB Plus, frekuentzietan zuen dako.
1: AI Ereka, antxeta irratzia eta radiokulturaren irratzia.

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radio Kultura.

hitzartzak badauka. Negua lotan pasatzeko morua, kobasulo baditu mandi. Behar baditu bati, tartzak badauka, bizitzan lasai segitzeko gogua, lotan

ditut barku bi, ibiltzeko arraunian, titara batian zutani. Eingo ditut barku bi,

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

0: AI ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: a i r e k digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: A i r e k, la radio numérique qui vous accompagne.

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AI Erika, la radio numérique qui vous accompagne.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

neregina, fotoetan lamia, amets mozkorren gaia, larrosen arrazoia, berba galduen, entzule bakarra nintzen, zeremoni gastatuetan, izaten berba galduen, entzule bakarra nintzen, zeremoni gastatuetan.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura. AIRK Irratia entzuten ari zara.

First, though, we're going to have... AI ereka, saletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK irratia.

AI ereka maitatzen zaituen irrati digitala. AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka diffuse pour vous un DAB+.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, irratia.

0: AIREKA irratia.
1: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK Irratia. AIRK Irratia entzuten ari zara.
0: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK eta zakaitik. AIRK eta zakaitik ez.